нешто смислим, нешто утешно. У том сам добар, кажу, то најбоље знам. Трудим се, не увјек успешно. Трагове своје

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja.

каже хао, водите се со мном, водите у мен. Она каже хајде, ја ју кажем не. Она каже хајде, ја ју кажем не. Она каже хајде, ја ју кажем не.

Не, она ме звала Милорд. Можда због богатства љубави којам сам ја обасипал. Можда због сјаја кој ја нашла у мојим очима да се ноћима купа у њему. Не знам зашто. Тек, ја сам за њу био увек и само Милорд. Милорд.

нигде нежност и реч да чујем или кажем. Мада жагор је свуд, бол сам носио не. А тад је дошла она.

Onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči.

А знала и причу о фиолини, о љубичици и виолини. И нико посумњао не би да не прича причу о себе. Затрескао си, блентош, блентави, ма није валда

Стари проклети, ноќу тјера да изаѓем на горњоградске старе улице, да ти мириско се пронађем. Као од бора ситне иглице, боду ме хладне кишне капљице.

0: Буба Мара ве гушка силно и ве бакнува со песна.
1: Била је тако лјепа, увјек се сјећам њеј.

Толкова ми врачаш ми ти. Смируеш вода на бујале, мој шапат и крик ќеш помирити. Пијем ти да као лијек сваку ноќ.

мост гради на писце они. Љубав окреће точколе, мотан светли ко свети они. Брзина скида околе, нисам

јаблан громом развалено, загледано у чашу предубоку. Био ми је стран и на изглед нормален, ал тад му спазих.

0: ќе во нешто скупа. Не море без неа. Али скупа.
1: Ја не море више таму, ја не море без неа. Ја сам болен, ја сам умен, нек ме узме врако не. Sad mi reči, mala reči, časom stigla ne znan. Ja sam bajka tvoja bila, ja te svaku noć sanjam.
0: Može malo jače.
1: Ja ne moram
2: više tako, ja ne moram bez nje. Ja sam bolan, ja sam unje, nek me uzme bravo ne.
0: Bravissimo je.
1: Sad mi reči, mala reči, časom stigla ne znan. Ja sam bajka tvoja.

Невина си птицо сладка, полетиш док још је светло, превише си увек кратка. Младост, младост, младост, младост, скидо пити звезде с неба.